bantwana bamaXhosa, anibeka kwelilizwe ngenjongo, ulwimi lwenu, iziduko zenu, ingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba